0: Zikalinkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo abvesere wathu komwe mkati mwa mphindi pang'ono titi tibwerere pomwe pa mgwirizano na anzathu kumweko kuti tibve mtongi wa dzikolino omwe atatsogolere nsinda wa kufungula ntsonkhano ukulu na ashefi wa malokalidade yense ya dziko lathu lino abvesere wathu ndiye na tinepo pakali panopa bvani miyambo ya zathu zalero aenditi miyambo ya zathu nkhani za nchinyungwe zomwe takukonzerani ku manshibese kuno nayo miyambo ya nkhani zathu za nchinyungwe na inepano Feliciano Diogo mtongi wa dzikolino Daniel Chapo antsogolera lero lino munzinda wa Maputo ntsonkhano wa kutuma na atsogoleri wa malokalidade yense ya dzikolino Dzulo Shipiri mtongi wa dzikolino adatambira Filomena Dajnevich mbusa mkulu wa kutuma wa shikazi wa Igreja Anglikana kuna madziko ya Angola na Mosa Mbiki. Mboma la Erati nchigau shanampula kudzaulu kwa dzikoli ya likukonzesi wapapsa makilometru makumapfemba na masere ya sewomwe udadzongeka tangwe la mvula na shonzi shampamvu golerino ndiye nchigau shagaza kunyansi kwa dzikoli wantu omwe amposa dzulu makumasere omwe adagwedwa na ngwete ya kusifukira kwa madzi golerino adatambira tandizo la brintu za kusiana siana ku miezi mitatu idapitai kumbali ya kumadziko ya kunja mtsogoleri wa party la mkoto wesizwe Jacob Zuma alata mwana washe Dudu Zani Zuma kuti ambingire mpando wa mtsogoleri wa shwiri wa partyro kumbali ya masenzeko ya mpira zwezwe wa shikumi na washwiri wa mpikisano wa Mosambola Golerino uniambale pomwe yati ya pikisane kumauro kumatimu ya Costa do Sol na Ferroviario ya kunakala ntambwe la Costa do Sol munzinda wa Maputo kuyambira panthawi ziwiri na mhindi makumanai na zishanu za kumauro zozi na zinango ni zomwe takukonzerani kumashibe sekuno ndiye zidikireni kuti mudzazibve na kudzazibve sesa kuyambira panthawi kumi na ibodzi na mhindi zishanu muzathu zalero.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.
2: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
2: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
3: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou.

0: ndiye Feliciano.
1: Mabanja yomwe yamposa mtulu dzishanu ku ku malokalitate matatu ya mboma la Kaurabasa nchigau shatiti ya nkala na madzi ya bwino ya kumwa golerino. Mabanja yomwe yali kulewedwayo nga ku malokalitate ya Nyabandu, Shintholo na Shitimasede. Ntongi wa boma la Kaurabasa Mende Shikardozo alewa kuti kuli kushitiwa basa la kubora mbuto za kuti akazikise michini ya kupfua na kugawa madzi ya kumwa mapumpi kuna mbumba ku malokalitate matatuyo. Mende Shikardozo atsimikiza kuti zikadzayamba kupata basa mbuto zimwezo zakaperekedwe ka madzi ya kumwa kuna mbumba alikudikira kudzaona kupunguzika mpata wa wanthu kutakanyiwa na matenda yomwe yambagwa thangwe la kushepekera kwa khonkho.
2: Nós estamos com um nível de desabastecimento quase 64% de abastecimento de água, que ainda é preocupante para nós, porque o número que nós gostaríamos de ter é atingir aproximadamente 95% a 100% de abastecimento de água. Mas é preciso também perceber que cada dia que passa as pessoas vão nascendo, vão aumentando as suas famílias e tal, a necessidade de água sempre vai crescer. Tivemos algum impasse porque os furos foram abertos, faltava fazer o revestimento, mas sentimos que uma articulação com a província que vinha sendo feita com o apoio do fundo 2.75, que não foi alocado no ano passado. Então esperamos que este ano, depois havendo a alocação deste fundo, que possa aumentar aquilo que é a capacidade de fornecimento de água a nível da nossa população.
1: Ya kalimafala ya Mende Shikardozo ntongi wa boma la Kaurabasa nchigau shatete kulewa pindulo mweli kudikiriwa zika kazikisiwa mbuto zipa za michini ya kupfua na kupereka madzi ya kumwa mapompi kuna mbumba ma lokalitate ya Nyabandu, Shintholo na Shitima Sede.
0: Ndiye asima tuuze kudzera kukobiri ya Doshponto 75 ya kufukula migodi ili kushitidwa tani kumbali ya mapfunziro.
3: Zipinda makumata ntati na zinayi za mapfunziro zi ukazikisidwa nchigao shinu shatete makupalisira basa mapurusento mawiri ntoto makumano mwena ushanu makubiri za kushokera wakulisidwa kamalasha. Mbali nangu ya kubiri ya kushokera kumakampani yomwe mbaishita mabasa ya balula malasha mchigao shatete ya indi sido kulikula kuwana za mapfunziro na shakulingesha ukazikisa mapfunziro ya kufunikira. Zipindazo zili ukazikisidwa makamaka kumaboma ya kushita maliri na madziku ya Malawi, Zambia na Zimbabwe kumwe mpfunzi ya zinji akadapiririza kupfunza patsinda la muti. Mtsokolero wa nchigao shatete afotokoza kuti kubiriyo iti itandize kupunguza madandaulo kumbali ya kunisa kwa mbuto za kufunzira kukazika wana mabanko na bombo kukana mbuto ya kutemera kufunza. Maringana Domingo Viola inzeru nja kufuna kuti wana zinja kufunze bwino mkati mamaluwala ya kulimba. Nchigao shatete tifuna kupatisira basa kubiri za kuposa 187 milioni za mitikash.

0: monte centenário de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Nzizi wakwa na ufembe rapindi ya shema kumatatu, nzizi lunge fukuti na mbwereza mpangu wa zapakati padziku. Tikulonga za malongero wa chisena, za maprovinsi ya Tetso Fala na Zambezi. Chofereza chakulota, papanga na kapuina na miala.
2: Angwa zapakati padziko.
3: Uchabaruko mfumba ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.

0: Nzizo kwa na kumi na bodra pindi ache makumatatu mbatu vende mpangu waza kumalisa ultimu jurnal nchivenda nzatu kumaputu.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.